0: Hej på dig.
1: Hej.
0: Ja, sorry, jag säger att du sitter och läser VG, men bussen är stappfull. Så jag har inget annat sted att stå än här med dig.
1: Okej. Okay. Är lite usikker på varför du snackar till mig?
0: Ja, det skjønner jag gott. Men döttrarna våra spelar väl på samma fotbollslag?
1: Åh. Åh, så dritt. Då måste vi följa de oskrivna reglerna för social omgång då.
0: Ja. Så, lite ansträngt som operat då.
1: Har vi egentligen något val?
0: Nej. Gått någon på skivinter du eller?
1: Hater vinter,
0: ja. Ja, jag har gått någon korta turer,
1: ja. Ja.
2: VG, dagen är inte helt den samma utan.
3: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
4: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100, og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos...

0: Jordsvärm senare på kväll. Astrofysiker Knut Jörgen Röde Ödegård säger vi har all grund till att glädja oss.
1: Solförmörkelsen är den största sedan 2015 och största vi får för 2039. Och den är svärt stor över hela Norge och hela Europa. Så det är ett otroligt artigt fenomen som sker väldigt sällan.
0: Nyheterna fick du av Frida Ysterbø.